0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: سنن خاطر ہریانوی سونگ کرو ریڈیو وِتستا نو فون اور اپنا موڈ کر لیو اون، سیٹ کر دیو 90.0 اون یور فون اور ملے دیو 7056413010 پا فون۔
2: واہگرو جی دا خالصہ، واہگرو جی دی فتح۔ آپ جی سن رہے ہو 90.0 ایف ایم تے ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی دا۔ آپ دا اپنا ریڈیو، آپ جی دی آواز دل تو۔ ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی دا۔